0: ヤカハテコリ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: ヤカハテコリ
1: トトコ FM
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: キャカハテコレロトウトコ FM
1: マーファカタウキ
2: エヒアムトゥンガオテウィカイテマハガ
3: コテネファカタウキエコレロアナモテファカトゥパトキテホープアテマニウエカエテマハガエコレラワテマニウエカエマウアノエガリアノモテタガタメキメファイマタウランガマイイオマヒヘ
2: エヒアムトゥンガオテウィカイテマハガ
0: キャカハテコレロ
4: トウトコ FM
5: I fell for a bad girl. Yeah, she go hard, girl. She say it like it is, and she say it from the heart, girl. Yeah, yeah.

かつくみひぬいやつきてはひがろもがつあわかとはまなきまいキャラとてふがエフェトランイテアアナエコレラエワレワレテアアウェテアロハ気がうりファカトプランが、気がりゃがかとは、かまとはま、まとはま、気がたまりきもこ